0: از سر بدر کن، غم دنیا رو از سر بدر کن، غم دنیا رو از سر بدر کن.
1: радиои фарҳанг дар ноҳияи дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.